bat merin si je for ishten të brot së të rrën e e sigur një la balkonës kësa jirken dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa vor gë pëqe ja vrigi sovë jani pane që vor zofë zerke panën hovna gë pëqe gor im hodë sa in qa vor gë kagur jani